0: Это Иван Купала. Слава вдогонку про аппликацию написал вот что. Павел Михайлович, аппликация работает хорошо, но до первого телефонного звонка или параллельно зайдешь в Facebook, нарвешься на какой-нибудь Reels, и все. После этого аппликация зависает, и приходится перезагружать телефон. Вы считаете это нормально? Слушайте, я не считаю это нормально, Слава. Я просто спросил у своих коллег, они говорят, а у меня этого ничего нет. И что тогда, я говорю, это, наверное, проблема со Славиным телефоном. Поэтому аппликация работает, все хорошо. Но мы идем дальше, господа. Сейчас вновь говорим о ручных круизах, о компании «Агротрипс». Но сегодня мы будем говорить не только о компании «Агротрипс», а расширим, скажем так, наш кругозор. Валерий Кругляк снова в студии, но он в студии не один. Валерий, вам слово.
1: Добрый день, Павел. Добрый день, наши слушатели. Да, сегодня я не один. Сегодня я вместе с нашим очень хорошим, очень надежным партнером. Это компания Gordon Travel. И с нами сейчас в студии владелец или основатель, нет, не основатель, владелец этой компании Шерри Гордон. Шерри расскажет о своей компании, как они ее строили, и потом о том, как мы пришли к такому совместному бизнесу уже много лет, и насколько взаимоотношения между Gordon и Agro подняли речные круизы для русскоязычных израильтян, и не только израильтян, но в основном для русскоязычных израильтян, и насколько это эффективное сотрудничество. Я хотел бы, чтобы передать слово Шерри.
0: Шерри, шалом.
2: Шалом.
0: Тагиди, кодем коль, амартам ли, שחברה שלכם קיימת 50 שנה?
2: 50 שנה, כן.
0: איך יכול להיות? שבחורה צעירה כמוך 50 שנה חברה של
2: קודם כל אוקיי. אני לא כל כך צעירה כמו שאני נראית אבל כן אנחנו 50 שנה גורדון תיירות קיימת 50 שנה היום אני שירי גורדון אני מנכ"ל ובעלים משותף עם אחי גיא אוקיי. ואנחנו דור שלישי בעסק
0: דור שלישי זאת אומרת אבא וסבא
2: זה כן. אומר סבא התחיל אוקיי. בתור הנהג של תיירים בישראל אנחנו מאוד שורשיים ואוהבים את ארץ ישראל. המשיך לאבא והגיע אלינו, אנחנו שינינו את החברה. אני 25 שנה מנכ"לית בחברה. ואנחנו כבר הרבה מאוד שנים מתעסקים בעולם הנהר, בספינות נהר, בשייטים. כן, ועברנו כברת דרך ארוכה מאוד, אבל 50 שנה.
0: אני אתרגם בקיצור, דדושקה שירי נצ'נל как водитель автобуса для туристов. То есть это было давным-давно тому назад. И, собственно говоря, он остался в этой области, просто он теперь не водитель автобуса. Они продолжили, организовали компанию, которая существует 50 лет. И вот Шири и ее брат, они как бы директора этой компании. 25 лет они работают вот в области речного туризма. В Игия Рега, Шиатем Самтем Лев, чтобы Арат ешь коровли миллион русим. Нахон там шихи.
2: Гордон Мазу Митамид Хипса. ללכת לכיוון הלקוח, זאת אומרת לייצר מוצר בהתאם למה שהלקוח מחפש, ולא הפוך, לא לכפות את מה שאנחנו מאמינים, אלא לייצר משהו שנובע מצורך. כשאנחנו נכנסנו לעולם הנהר, התחלנו בהתחלה למכור שייט נהרות של חברות אחרות, ומהר מאוד החלטנו שזה העולם שאנחנו רוצים להיות בו, והתחלנו לחקור ספינות שלמות ולהפעיל אותן בעצמנו, מה שאפשר לנו שליטה מלאה במוצר.
0: באירופה בעיקר?
2: באירופה בעיקר, יש לנו גם במזרח, יש לנו גם באפריקה, יש לנו גם בהודו, יש לנו מגוון מאוד גדול של יעדים.
0: אוקיי.
2: אנחנו בגדול אומרים שאיפה שיש נהר, יש לגורדון ספינה, ואנחנו עומדים בזה. ומה שקרה, הביקוש בישראל הלך ועלה. ואנשים אהבו מאוד את העובדה שאנחנו יכולים לייצר להם את הטיול שמתאים להם, כי בעצם כל השליטה על המוצר הייתה אצלנו בבית. החל מהחוויה על הספינה עצמה, ועד לטיולים ולסיורים ולהדרכה.
0: תעצרי רגע, значит, שירי рассказывает, что их специфика в том, что они... Вот Валера нам тоже об этом говорил. Они подстраивают услуги туризма под конкретных людей. Не наоборот, не навязывают им свои услуги, а подстраивают их под конкретных людей. Я спросил, речь идет о речном туризме в Европе. Шерри говорит, не только в Европе. Есть и в Африке, и в Азии. И их принцип вообще, слоган, там, где есть река, там есть Gordon Tours. Окей, там ших.
2: Эванти там ишпат азе, рак шат эда, это ахарон. וכן, התחלנו למכור את השייט בארץ, ואז התחילו להגיע פניות מהשוק הדובר רוסית. עכשיו, תמיד ידעתי שיש שוק דובר רוסית ענק בישראל, ובעצם מה שהציעו להם בארץ, זה חבילות מאוד מאוד בסיסיות. פנו לקהל שמחפש אולי משהו בזול, לא הייתה התייחסות אמיתית, לקהל שמחפש איכות, שמחפש תוכן, שמחפש מוצר שמאפשר להם לראות את אירופה בדרך הנוחה והמפנקת ביותר.
0: до какого-то момента Гордон думали, ну, есть, да, скажем так, русские, условно говоря, русскоговорящие, но они думали, что русскоговорящие люди, у которых нету особых бюджетов, и они ищут какой-то дешевый вид туризма, там, максимум 3 дня на корабле Mano Tours, там, по $100 в день, и все. А потом поняли, что среди миллиона человек есть и другая категория людей, которые ищут качественный туризм, которые хотят получить за свои деньги, которые у них есть, туризм на высоком уровне. И вот тут они начали искать шутафим. И התחלתם לחפש שותפים.
2: כן, ואז הגענו למסקנה שזה שוק ששווה להשקיע בו. ואז החלטנו לעשות ניסיון, והתחלנו למכור טיול שניים, והצגנו אותו בשפה הרוסית. ואז הבנו שבאמת יש פה פוטנציאל גדול, וכמו כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מאוד אוהבים לעבוד עם שותפים, ואנחנו מאוד אוהבים למצוא שותפים שיודעים להביא ערך מוסף לשולחן. ואז יום אחד מגיעה אליי מנהלת מחלקת הקבוצות שלי במשרד, ואומרת לי, שירי, מצאתי לנו את השותף המושלם לשוק הדובר רוסית.
0: איך הגיע לשותף המושלם הזה?
2: אז איך הגיע, ולרי? אני לא זוכרת איך זה התחיל, אני רק יודעת שאני קיבלתי הרבה מחמאות, והיא אומרת לי, שירי, צריך להזמין אותם לשייט, הם צריכים להכיר את המוצר, כי אני בטוחה שזאת תהיה השקעה, שתהיה השקעה משתלמת. ואמרתי לה, בסדר, אני סומכת על, על, על השיפוט שלך, ובואי נעשה את זה, והלוואי וזה יצליח, וביחד איתם באמת נוכל לייצר נתח שוק משמעותי של טיולי שייט לדוברי רוסית.
0: עכשיו אנחנו נעצור, כי אני רוצה להתחיל פרק הבא בשיחת שלנו, התרשמות ולרי, כי הזמנתם אותו לטיול הראשון. Значит, Шири рассказывает, что к ней приехал менеджер, пришел менеджер по продажам и говорит, я нашла идеального партнера, очень хорошего партнера, который будет работать с русским рынком в стране. И Шири сказал, что я доверяю своей менеджеру и говорю, окей, раз нашла, давай с ним попробуем. И та ей сказала, давайте мы пригласим его на одну нашу поездку туристическую по реке. Валера, по какой реке это было?
1: Это было по Рейну и Мозелю.
0: Рейн и Мозель, это была Насия Ришонашель, Валера, как Таяр, как Лё, как Бальхевра, как Таяр.
2: Таял.
0: И они рутешь Валерий Перекаба и Саперта и Трашмучелю, а Нисайона Ришон.
2: Бехлет.
0: В בקיצור, אתם עד עכשיו לא מצטערים על ההחלטה הזאת.
2: לא רק שאנחנו לא מצטערים, אנחנו שמחים עליה כל יום ביומו, ואנחנו גדלים ומייצרים דברים נפלאים ביחד, ויש בינינו שיתוף פעולה נהדר.
0: ולרה, תתכונן בשעה הבאה, תספר מה ראית, מה הרגשת, מה...
1: בסדר גמור.
0: שירי, תודה רבה.
2: תודה רבה, היה לי כיף. אוקיי. רקלמה.